Saramoro moro matoro, e saramo nā tāwhita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine e aia I aku, I te o ngā e ngā ngā e re rubri pēra. Te ara takine e aia I aku, nā te pae I te vai ta e mārie. E a kaukirai aia I toku vairua. E ara takirai I aku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe I aku. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I aku. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I aku, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tuoku poke rā. Ko te reo te o te iti tangata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I wanga uru mābaru, tōpatatai.